ni baba yi ba pe akobi omo e to wa ni China phone to mu lowo na lo fi pe baba yi pe omo e po ti sele o si waju akoko yi ni omo baba yi to wa ni China tin pe baba e pe ko fi bi pe so ti gunle layo ama ti phone baba yi ti wa ni pepa igba tawon ajinigbe yi wa fun alagba yi ni phone pe ko fi pe awon omo e niyan to mo n to sele

0: Hello, Wekale.
1: Adi Tola di Ekale.
0: Ah, Daddy. You know me don't tell you ko wole lale.
1: Ko clear do go ba soro ta ta ta.
0: Ah, ewo, e ma bi. A tun wa nkan se si, a tun wa nkan se sin. Lagbara Olorun. E se gan ni sa. Inu mi ti edun te re raye pe wole lale. E se gan. Inu mi dun, inu mi dun. Yes sir. Mo ti soro yin na lori eto pe a pe mi o eni pe e raye gbo wa ni jejo eri bi gbo wa o. E se gan ni, e se gan ni sa. E se sa. Thanks for the love sa. E se sa daddy. E se sa e ma ba wa lo sa.